0: はい。
1: 河野渡る所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だな。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 回全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になってやろうな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしよう。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい、
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 馬鹿、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継制御停止軍は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をそれに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 什么好不好啊？我跟你们说，我也想明白了，老子不干了。
1: 哎，
2: 静音，你来一下。
3: 国民党什么意思啊？耍我吗？写信让我们来天津，一点诚意都没有。
4: 你以为呢？我告诉你，俺早就看出来他是涮你。不是杨飞，你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
5: 飞哥，你再激我，我就把你当臭脸人捏死你。
4: 嚯，还捏死我？来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
6: 飞哥。
1: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
5: 他们这样会打乱我计划。
3: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
5: 什么意思？藏一手，老子不干。
1: 你，
3: 黑子。把门给我关上，
5: 老子休息。
4: 我还给你关门，我
3: 你不干了，我也不干了。
7: 报告します。
0: 哎。
7: 小雪，見てください。
8: 原稿
9: どこで見つけた？
8: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。全て一発で仕留められています。
9: バカ野郎。
8: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
9: 内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
5: 你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，
5: 好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところにいないようです。ここにいます。 もう一度人のやつらを追ってこい。待ってろ。

0: 両人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍のご交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に情報やるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 情報が知ったな。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が分もあるやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイムやろ。
3: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた。大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
2: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
4: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 那你这不是洗澡吗？
1: 可怜啊，杨飞给看到你了。我在这注意力を分散させるために。雲がでかい。目指す。天使を離れられない。そうか。カイ。
2: はい。
1: すべての道に剣門を張れ。俺たちの目標は雲ではない。ヤンフェイだ。
2: はっ。

0: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務要否ここです。所長、私は今から寮費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、マネニャ
2: リャンフェイだ、そういうのつづらどけよ。
3: リャンフェイを知ろう。

0: 情報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。
1: 似たい信じろ。
0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。
2: 所長、どうしてそんなに投資者派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
3: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった、ヤンフェイは重慶の人。
2: 重慶？
1: ああ、
2: 衆が捕らえたのか。
1: 重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
2: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか。
1: 衆の奴のおかげで国民党を解けば損害は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
3: 奴らの判断が刀にギラギラ光ってるぞ。
2: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女はその手に
3: 銃はどうでもよい。格闘無道だ。奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾，在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野、
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
5: その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも海戦の前に暗号を破れ。
4: はい。
7: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
8: 明白。
9: 慢一点去。
10: 哦，またやつらの伝聞が変わった。
11: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
10: ああ、これは戦の準備だ。
11: 重慶の奴ら、
10: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
11: ならばそのゴンリウェイに刺客を送り込みましょう。
10: 殺しても意味がない。
11: なぜですか。
10: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
11: しかし

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: 東シャーハンから緊急連絡です。10件で両氏を見たと。ランペは19人。信頼できる筋には通る。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両氏がその中の一人でしょう。もしあすが東シャーハンの正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、どうにか伝えろ。すぐに中継を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
2: はっ。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、やつらを援護する。そしてどんな手を使ってもかわ、必ずやこんなやつを背負わせ。はっ。
1: 情况怎么样？
2: 走，走走走，谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊，快点快点，身份证。
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: こんにちは。
1: 穆老婚呢子啊。
2: Namaste， 三九龙子。
3: 叫什么的哦？
4: 蛮好吧。
1: Hola。
5: Apa kabar？
6: Habari.
2: Assalamualaikum.
1: Ayubuan.
7: Bonjour.

0: 敵の伝体砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬 N19。何の役にも出た。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分も、ゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取って。
3: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。すべて飲め。金女、食い物、何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、
4: 重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。安の安全を守れ。
3: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 署長、ゴンの母親が死にました。
1: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のやつだけどね。
0: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
1: なんでと？
0: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
1: 奴ら素早いな。
0: 偵察に行くべきでは。
1: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいから。